Du har lyttet til Ola Bjoland I serien Vindu mot livet fra Kristen Riksradios arkiv. Ola Bjoland var ansatt I Kristen Riksradio til han døde I 2002.

0: Du lytter til Radio DSF. Du får nå høre en tospråklig norsk-samisk tale fra vårt arkiv. Jo,
1: men det er alkohol. Jeg skal nå følge åpnet ut. Og rekke ut ord her. På den måten at han onde, han er der. Han er også her blant oss. Og vi sa han ikke kan lykke alle akkurat. Til og med ikke bare kallet djævelen også blant oss. Det er min jeg med piller som hun lønte. Det var egen fordervelsens som bor i oss. Og det strider mot Guds ånd. Jeg så at det er ikke mye vunnet hos det. At det min siste, eller så at det er jalot. Inni troende. Det er krig hele tid. Ja, min verre jo leik, mille sattning, og det er ikke, ja, nå, vår beskyttelse og våpen er Guds ord. Det er lett at det lata, mille sikk, mille sattning. Det er altså de magasin er Guds ord. Ikke mille sattning, min såter, nevr i vannet hos det. Med Guds ord kriger vi mot det djævelen og djævelens ånder mot de ånder. Det skal du vite på. Den kakker tjertet. Han gjelder kristaller sjældig. Vites det slike kristen liv. Hvis du har hele tiden bare gått og du liker deg selv, da skal du bare ikke la være sånn. Det er ikke galt dyktig nord. Lekt. Mot råkker deg mye. Men at du ber til Gud og ber Gud at hjelp meg, jeg er fortapt. At det vil ikke må munnen gade hos sin mannen. Slik er det med kristen liv. Det nye menneske som er født på ny. Det er noe som vil åda seg gade hatt og jorden ikke milis. Nå er født av Gud med den hellige ånd. Passiv vinne. Måtte Gud hjelpe oss nu at vi forstår og tar imot at vi ikke med det her valde hosta. Ikke bare med hod og tanker, men hele hjertet. Med hjertet må vi gi til Gud. Jeg gjør seg gjør det ikke. Jeg er som et øyvillig kom mot det og på vei mot hodet hodet. Og det vil jeg sagt, det er best å råte stå og holde på vei mot at Guds ord får råd i menneske hjertet. Det er ferdig at vei mot sånne takkere. Slik må det være å bli hjertet slik. Det er den hellige ånds råd som råter. Råd vokser i troen i hjertet. Ja lähdä passivuina pohtia, mä pohtia kilvojuvu, että ruohtas mä hikmiin tahtuu. Haan, että sun kyyt villo on haan behoutil, että menneskin sun ska bli fränst. Ohto olu, mui mikäl kanssa, että pestujuvut. Ja hikmiin vähki yksi min taas, että anna olu, mä mikäl kanssa saarni pohti houtan. Ja kyyt muotte jälpe han unge person, som ska bära fram Guds ord. Och sätta på bordet. Alltså på bordet det ser Guds ord på menigheten. Och Gud vill sätta allt som han har, som hör till frälse till på bordet på menigheten. Det ber vi i Jesu namn. Amen. Mon oskun, jag ska nu läsa på samiska oskuartikel. Passi mellan mala sahti. Nea, kommer det komme gitt med laudi, ja dautas det komme noskum, bøy oss for Gud og bekjenne våre tro. Må noskun i, må behattelen bergale kanskje sotakun, ja som mener han, jeg forsaker djævelen og hans væsen og hans hjerne. Må noskun i, med lahtjala på vegale tjelmiet, når man ser ut nytenk. Mun uskon Jeesus Kristus alai milaitnu rekatan varni min Herra kutsahkani passi voinna rekatin niitä marjas. Kirsi tuui pontis pilahtis välte russi nauli juvu jäämi ja hauta tuui. Huolas manna jäämi siihki pajas vetseli jäämi luhti kolmas päivi. Pajas manna jäämi mä johkai millä tämän vuo verkalla sahtsuli keskellä peltä. Kalle katoppa vastaan vuohti tuumme helli ja jäämi. Mun uskon vassi vinnalla passi joku tässä kirkkuu passi ollut missä ruvulla suuttu ihan takaisin sieltä jo. Ruumas pajas vetseli jäämi ja akalla selli. Aamen. Ska vi synge för vi sätter i gang och talar. Har du också salmer? Ja.

0: Bartimeus.
1: Ja, det er galt at han har ikke gjort noe, Bartimeus.
0: Kaste av deg den gamle kappen.
1: Valg ikke si det, den bare bygte seg.
0: Kaste syndens kappe av deg.
1: Den så du bygte seg i det hele tatt.
0: Og i bytte gir Jesus deg frelsens kappe.
1: Jeg gjør det nå uten Jesus at den beste jo mye kraft i det bygte seg, eller?
0: Rettferdighetens drakt.
1: Det var en huskis hvor det bygtes.
0: Slik det står skrevet i Jesaja 61.
1: Nå er det så taler jo en Jesaja skrotelig i åstes kapittel.
0: Vers 10.
1: Låka verset. Muna ikon illudi herra siste, mu sjellu kalka avudite, mu ikmilän siste. Tasko solle karvuta munje bestu jumi piktasa, piktasi, vaan uski suola kahti sisälle son kiessa muu, nukko irki kuhte pitkä oivas kahpira, mille herra vas nukko pahva kahpir ja nukko morsi. Kohti tjenjat, jeg er så tjenjat
0: det
1: skuld.
0: Det står i Jesaja 61, ja. Jeg vil glede meg i Herren, min sjel skal fryde seg i min Gud, for han har kledd meg i frelsens drakt. I rettferdighetens kappe har han svøpt meg, lik brudgommen, som setter på seg en lue prektig som prestens, og lik bruden som pryder seg med sine smykker. Og han spør deg også i kveld,
1: Sånn gjør jeg meg til du så, nekt.
0: Hva vil du jeg skal gjøre for deg?
1: Meg til dato om jeg kan dake hodne.
0: Om det er å få syne på Jesus.
1: At han har ikke øyne Jesus i.
0: Eller om det er noe annet tungt i ditt liv.
1: Det er ikke lykke å gjøre alt satt og ærlig mis.
0: Du kan få komme til Jesus med alt.
1: Han har ikke på at Jesus har løst av båten.
0: Han som har omsorg for dere.
1: Så god til godes løktes må rest inn løktes.
0: Som han sier, som vi har sitert tidligere.
1: Noe som tjelker meg vil ta så gjerne den løkten.
0: Kom til meg, alle og, som strever og har tungt å bære.
1: Og det må løst av båten til godes gjerne løst av båten.
0: Og jeg vil gi dere hvile.
1: Ja, må jeg kunne ditt ikke vende løst av.
0: Hos Jesus er den store hvilen.
1: Jesus er luktet der alle vogner og sekker.
0: Der du skal få hvile i hans frelsesverk.
1: Toppekostene er ikke vogner i så beste jo mye du har gjaldt akkurat siste, aldri.
0: Han har gjort det ferdig.
1: Sånn må raken han garvis, raken han.
0: For at du skal få stå ren og rettferdig framfor Gud.
1: Don't call collector to do it me lotus putis ja aipas reina sinik me lotus.
0: Amen.
1: Amen.

testamentet er det blitt oversatt med Kyrios, som betyr Herren. Og således er det gått videre til det nye testamentet med navnet Kyrios, som betegnelse på Jesus. Og det skal du merke deg, at når dette er brukt om Jesus, er det egentlig for å betegne ham som Herren, men det skal vi komme tilbake til ved en senere anledning. Dette Guds navn, det betegner altså Gud som den levende, den værende, den fra hvem alt liv kommer. Han er før alle ting, står det. Han, denne ene Gud, eksisterer videre som tre personer. Det var den andre kjensgjerningen. Han er Faderen, han er Sønnen, han er den Hellige Ånd. Her er altså tre jeg i Gud. Faderen taler og sier jeg. Sønnen taler også og sier jeg. Den Hellige Ånd taler også og sier jeg. Han lærer, overbeviser, minner, veileder. Det kjenner du til som leser din Bibel. Her er tre jeg, tre personer, og dog er det bare ett vesen. Det er ikke tre guder. Det er én Gud og tre personer som denne Gud eksisterer i. Hvis vi lærer tre guder, så er det vranglære. Hvis vi lærer bare én person, er det også vranglære. Vi møter Gud som tre personer i Skriften, og dette kan vi ikke forstå. Hvordan kan Gud være én og tre, være tre og dog én? Nei, det kan vi ikke forstå. Det unndrar seg vår tankes kapasitet. Og det vil jeg gjerne ha sagt her. Kunne jeg forstå Gud, da var han ikke Gud lenger. En Gud som mennesket kan forstå, han er ingen Gud. Han er laget i menneskets bilde. Da er han ikke Gud. Det må stå fast. Og som jeg sa, vår frelse er avhengig av at Gud er som han selv sier at han er. Det er én Gud, det er ett vesen, denne ene Gud eksisterer som tre personer. I kirkens bekjennelseskrifter er det nettopp uttrykt slik. Ett vesen, tre personer. Det bekjenner alle kristne kirker seg til. Du skal merke deg at dette er ikke bare en bekjennelse for den lutherske kirke, de katolske kirkene og alle kristne kirker overhodet bekjenner seg til Gud som den treenige Gud. Og der hvor treenigheten ikke læres, der er det heller ikke kristendom. Det er to avvikelser fra denne lære. Den ene kunne vi kalle en tregudslære. Den møtte vi meget i oldtiden. Den skal jeg ikke komme inn på nå. Den andre er en slags engudslære. Unitarisme pleier det å kalles. Vi har unitarer her i vårt land også, og vi har de flere teologiske retninger. De nekter at det er tre personer i Gud. Det er bare Gud, sier de, og én person. De nekter Sønnen som Gud. De nekter også Den Hellige Ånd som Gud. Sønnen, han er bare et menneske. Det er bare et billedlig uttrykk. Og Den Hellige Ånd, han ser de på bare som en upersonlig kraft som utgår fra Gud. Jeg vil gjerne ha sagt, dette er vranglære, og om dette står det i Johannes første brev, kapittel 2. Den som nekter Sønnen, har heller ikke Faderen. Det er Johannes brev 2:23, og like foran står det, dette er antikristen, den som nekter Faderen og Sønnen. Dette står for å gå imot dem som nekter at Sønnen er Gud. Det Nye Testamentet hevder meget klart. Faderen er Gud, Sønnen er Gud, og Den Hellige Ånd er Gud. Og dette finner vi også uttrykt i Det Gamle Testamentet. Nå har vi for tidens skyld ikke anledning til å gå mer inn på det. Men vær klar over at når du taler om Faderen, da taler du om Gud. Når du taler om Sønnen, da taler du om Gud. Og Sønnen åpenbart i kjød, som menneske, det er Jesus Kristus. Når du taler om ham, da taler du om Gud.

tror på ham, skal en dag stå opp til et nytt liv sammen med Jesus. Vi skal vekkes til en ny morgen, en ny dag, en ny begynnelse. Hva er da døden? Noe som tar oss bort? Tenk om vi heller kunne se den som at Kristus henter oss. Er døden slutten? Tenk å kunne se den som begynnelsen. Er døden et farvel? Tenk å kunne se den som et velkommen. Er døden å forlate? Tenk å kunne se den som en ankomst. De kristne har lært å snakke et nytt språk om døden, skrev Martin Luther. Jeg synes det er et fantastisk og rikt håp. For menn og kvinner, sort og hvite, våkn opp, gutten min, for Guds morgen er kommet.

0: Velkommen til et nytt program.
1: Hvor er sporten fast i nåde programmet?
0: Vi fortsetter i salmenes bok.
1: Ja, men gjør ikke salmen i Gilles.
0: Og nå er vi kommet til den 119. salme.
1: Det er vi bort den 28. blå salme.
0: Og det er den lengste salmen i Bibelen.
1: Ja, la goke mot salmen oppe i Bibelen.
0: Den har 176 vers.
1: Ja, det er 20 kjekkeløye gode verser.
0: Og her må vi bruke mange program for å komme igjennom.
1: Ja, det er selvfølgelig vi gjør mange programmer til bort i den salme tjene.
0: Men vi skal lese alle versene.
1: Måte vi lukke på verset i den salmeske.
0: Vi kommer til å bruke 5 program på denne salmen.
1: Ja, vi gjør her viktige programmer til bort i den salme tjene.
0: Her i denne salmen.
1: Da er den salmes.
0: Så får vi høre mye om takksigelse.
1: Da skulle besa meg gulla hål og gitte meg birra.
0: Men det vi får høre mest om, det er om Guds ord.
1: Da må vi enda må slike besa, eller ippel sæne birra.
0: Denne salmen er skrevet på en litt uvanlig måte.
1: Da salmen er kjallet jo om hva her er det laka i går, i det salmet.
0: Hvis vi nå hadde kunnet hebraisk.
1: Just mig matskämmat hebraisk gela.
0: Så hade vi kunnat sett att denna salmen hade 22 avsnitt.
1: Det bäschen vaini hade den salmen släcke kvektloje och kvektbosi.
0: Och det är den är ordnat efter bokstäverna i det hebraiska alfabetet.
1: Det alltså begge jo hvor mange bokstaver melder den hebraiske alfabetet.
0: Men det skal vi ikke tenke så mye på.
1: Det som mot det som jeg gjorde skal nå åle.
0: For det passer jo ikke inn i de to språkene som vi bruker her i vår program.
1: Den jo da hei, like hei ved alt deg gjelder seg som er mye av å ha denne programmen.
0: Men det er noe annet som passer inn.
1: Mot det jo er det mye hei ved den siden.
0: Og det er alt det som denne salmen forteller om Guds ord.
1: Mot alle båter med det salme mot alle ippel sæne birra.
0: Og vi kan også bare legge til at denne salmen har betydd mye for mange troende opp igjennom alle tider.
1: Mot min sattikal, da skal jeg si at denne salmen la meg sverken ålo og skulle ha tjeit og eget kjøla.
0: Og i denne lange fine salmen.
1: Ja, det er en gokes, ja, fine salmes.
0: Så blir Guds ord beskrevet gjennom mange forskjellige ord.
1: Det skjedde ippel sæne og møytelov og ålo sæne i bukte.
0: Den blir kalt både for vei og for vitnesbyrd.
1: Det er gokes loven sike geinun, ja, dårastosan.
0: Det er nevnt som både bud og lov.
1: Det er gokes loven dårbakun, ja, lakan.
0: Om trofasthet og mange, mange mer.
1: Og skal det svåta ja ollo i det tingene.
0: Så nå skal vi begynne å lese.
1: Ja, da lager vi lukket den salmen.
0: Og nå leser vi de 3 første versene.
1: Ja, lukket alle kolme verset den salmen.
0: Salig er den som er hel i sin ferd og følger Herrens lov. Salig er de som holder hans lovbud og søker ham av hele sitt hjerte. De som ikke gjør urett, men vandrer på hans veier.
1: Og du kan så lade sig, gæg gæn og lade mæt om, gode fatjulig herre la melde. Og du kan så lade sig, gode et ajmo bisu til så dårlig stå sig, gode et oppe vajmos det sitte åtse så, jeg ei da var verre båda mot fatjulig så gæn og melde.
0: Det er et godt ønske ditt at vi skulle søke Gud av hele vårt hjerte.
1: Da la hoi på ære savald at jeg hadde meg også skjema hit med mange i åpne min vei mot stemmet.
0: Vi skulle ikke søke han bare med et sånn halvt hjerte.
1: Jeg har ikke gjort seg så bare noe vei mot belen.
0: Vi kan nok av og til bli litt motløse.
1: Da sagt jeg alle at hoi da ja at vi på at det dere har jo stille eller svort i.
0: Når vi møter mennesker som er begeistret for alt og begeistret også for Guds ord.
1: Kom i gang når jeg holder meg unger, nå bør jeg dårbos, jeg bør dårbos med deg ippel sæne dafos.
0: Ja, vi kan gjerne si, det er jo godt å møte slike mennesker.
1: Ja, vi sa, det kan låke at jeg bør at jeg gang når jeg takker holder meg unger.
0: Men så hender det at etter en tid, så har de ikke plass lenger til Guds ord i den travle dagen.
1: Måte det da, behova hun dauja, at Cecilia satt i satt gip med satt når den deler his møtt om bjelvis siste.
0: Vi mennesker er ofte slik.
1: Vi holder måtte hun dauja akkurat.
0: Men vi husker kanskje hva som stod helt i begynnelsen av salmenes bok.
1: Måte vi måtte kanskje mye tjøtjø i alg og gætjen salma i gerges.
0: Salig er den som ikke følger ugudelige menneskers råd.
1: At det avdugas oss alle sig og det hei tjøvå, de er ippmel mættum i radi.
0: Og ikke sitter i spotter og set.
1: Jeg eier tjokka lakker, hvilket jeg i tjokkan sages.
0: Salig er det menneske som vandrer på Herrens veier.
1: Av du var slett av Holmorskote, vatjula, herre, gjen og i melde.
0: Og de versene som vi nå leste.
1: Ja, da fjer som har vi da slået med.
0: Som altså er begynnelsen på denne aller lengste salmen.
1: Mille alle gode aser på den goke mot salmen.
0: Det forteller jo noe av det samme.
1: Da må ikke la jo av den samme bilde.
0: Salig er de som holder hans lovbud.
1: Da av du var slett av sigode dolle så bakom i.
0: Og de som søker han av hele sitt hjerte.
1: Jeg sier ikke hos så mange er oppe veien hos desset.
0: Vi leser så videre i versene 4-8.
1: Ja, min loka fide sabonjelja fjerses gautse fersi.
0: Du har gitt dine påbud for at de skal holdes nøye, og om mine fottrinn ble faste så jeg kunne holde dine forskrifter. Jeg skal ikke bli til skamme når jeg gir akt på alle dine bud. Jeg priser deg av et oppriktig hjerte når jeg lærer å kjenne dine rettferdige dommer. Dine forskrifter vil jeg holde. Du må ikke rent forlate meg.
1: Da jeg hadde den du gått som i dette, var jeg almos viser deg dårlig. Og var det må gjen og satte seg ut som Nano sin not at mon dualam du ravagi. Det er mon galga hepa sjokta jobot ko mon vuti valten puhtu pahkumi. Mon ai kun du raami di faimu veigallas vuoda siste. Ko mon uopan touta tu van huskis vuoda laai. Tu ravagi ai kun mon tuollat. Alle kuede muu not saka.
0: Som vi sikkert allerede har lagt merke til, så står det heller ikke her hvem som har skrevet salmen.
1: Nå, vi da skal ikke merke det. I dag skal kjøtje at det går til å kjelle den salmen.
0: Og da kan vi jo bare si en ting.
1: Du måtte vel ha sagt det, vi kjelke i hårdt å tenke.
0: Det er Guds ord, og det taler til oss.
1: At det er et med satt nye da salmen om ikke det.
0: Hør nå bare hva det står i vers 9.
1: Det gode den, vi kjøtje og kjelle jo nå til vers 9.
0: Hvordan kan den unge holde sin sti ren? Ved å holde seg til dine ord.
1: Man bokte galga norra, olmors varjele så balgas bokte sin. Gevat ham bokte gjetja stå sann i melde.
0: Tenk om vi kunne få sagt dette til alle våre unge.
1: Gjorde sjus mi sate seg mat selke dam på min norra di.
0: Slik at de kunne forstå at det er en kjærlig Gud som vil si det slik.
1: Den lakker at det sier alle sjukje har til alle åkta rakkiste skipmel gode selka den sier det.
0: Og vi leser ordet en gang til.
1: Ja, vi lukker at det er sann i åkta i velde.
0: Hvordan kan den unge holde sin sti ren? Ved å holde seg til dine ord.
1: Man bokte galga norra olmors varje liso balga spukte sin. Gevat ham bokte gjetja stå sann i melde.
0: Nå kunne vi jo gjerne spørre, ja, men hvorfor står det slik skrevet?
1: Må det satt seg med min gjerne mann i kjødkjødan lakket kjødde jobben.
0: Kunne det ikke vært bare stått slik?
1: Jeg vil ikke sagt en kjødkjødan lakket.
0: Hvordan kan menneskene holde sin sti ren?
1: Man lakket sagt det hold mot bokte sin dolle sin låta sitt.
0: For svaret hadde jo vært akkurat det samme.
1: Den er fast da, og skulle ikke den gjøre det samme.
0: Ved å holde seg til dine ord.
1: At du la hetja stå sann i det.
0: Men nå stod det altså ikke slik.
1: Måte la litt kjøttjønn at han lakker.
0: Hvordan kan den unge holde sin sti ren?
1: Man bokte galga norra olmors varje liso balgas bokte sin.
0: På menneskelig vis så må vi vel si at det er verre for de unge å holde sin sti ren.
1: Olmors løs la i melde det la noe at det la vadda sopp og la norra olmai dola hets balga bokte sin.
0: Og vår fornuft vil vel si at nei, det går ikke an.
1: Ja, men gjør meg alt at jeg til det hyet, mener stået.
0: For det er så mange farer og fristelser der hvor de unge ferdes.
1: Denne og da ble noe ålo varelig spådelse, ja, takker de har fyllet i sin, da begå si hva ikke litt.
0: Og så hører vi så mange ganger slik sagt.
1: Ja, det gode lagt meg i høy dag, ja, det anlaget jeg ikke gjorde.
0: Nei, alle lever jo slik.
1: At det boker hele det anlaget.
0: Så slik må ungdommen også få lov å leve.
1: At det anlaget førte noe rål, måske be seg helt litt.
0: Men her leser vi Guds ord.
1: Mot det der slåka mi ytmelsane.
0: Og så stod det altså slik her i vers 9.
1: Ja, det kjøtt jo der standlaka den åkse av fersas.
0: Hvordan kan den unge holde sin sti ren?
1: Man bokte galka nordra olmors varje lissu balkas bukti sin.
0: Og så hørte vi svaret.
1: Ja, det gode med mi das fasta dosa.
0: Ved å holde seg til dine ord.
1: Geva tan bokte jeetja stu san i melde.
0: Og så tenker kanskje noen slik.
1: Ja, det sagte at det så misgjort det seg nå.
0: Åh, det er så tungt å holde alle disse budene.
1: Åh, da han nå låsa at du har lagt båt deg bak om i.
0: Ja, for oss mennesker er det umulig.
1: Ja, min ålmo i mellom skal det vette mætten.
0: Men det er bare det at det er noe annet også med Guds ord.
1: Mot det eller da at det er jo å gjøre meg det ut med sannet.
0: Da finnes en kraft i det.
1: Da får jeg gått opp og gav noe ut med sannet siste lakker fapmo.
0: En kraft som overgår alt annet i denne verden.
1: Fapmo mi manna bottil bo her er amma ilmis.
0: Derfor så må vi også se på dette.
1: Denne felt mi gertja for deg danke, Ola.
0: Og vi må også se på verdien av å få Guds ord undervist til alle unge.
1: Mi felt mi det gertja den rikkes våda at det var på i himmels henne på nåra di.
0: Og da tenker vi også på alle de unge som ferdes på skolene våre.
1: De har ført gjort sitt alle båter i Norge, jeg har fått sitt båt min skole, Jon.
0: Det er viktig at Guds ord får lov å være med oss der.
1: Da la hun det alle satt i middelsatten i Besselam helte meg det oppe igjen.
0: For det er sant det som vi nå leste.
1: Da nå la dårte la meg dabe, meg mi dabe nå i møtt.
0: Ved å holde seg til Guds ord.
1: At det dårlig helt kjær sitt med satt, nei.
0: Så går det også an i våre dager å holde sin sti ren.
1: Det man gemenes to verdake at det åpner at det dårlig så velger bort i sin.
0: Og så kan vi få lov å komme igjen og igjen.
1: Det blir som helt bort i så loser åndesis ja åndesis.
0: For Guds ord, det vil beskytte oss.
1: Den har gitt med satt, nei, det har ikke vært gjeldig min.
0: Men Guds ord vil også fortelle når vi har falt.
1: Mot ypmelsatne mot eller møte mykje de kom i lette gatsjon.
0: Og så vil det vise oss vei tilbake utifra dette.
1: Ja, det kjei jeg hadde ikke ennå mykje i det røyte låta da ser
0: det. Det vil vise oss en oppreisning.
1: Det kjei jeg har mykje i det bare strødkjelemme.
0: Men så kan vi også si.
1: Det sagt jeg møte mykje selk i hæren på.
0: Guds ord har gitt oss til beskyttelse.
1: Ypmelsatne la dem mykje i den overvarje lossan.
0: Også budene gitt oss til beskyttelse.
1: Bakkommal har møtt dem ikke i dag, du under den rette min varje litt.
0: Åh, hvor mye vondt mange unge kunne vært spart for om de hadde holdt seg etter Guds ord.
1: Åh, mann, åh, lo på hæsse min nåre, lukje varje lov, og jo si lukje dårlig nipp med sannes. Det er jo ipp med laskitt.
0: Derfor leser vi dette ordet atter en gang.
1: Ja, mi låka den da forstand sann i velei og det.
0: Hvordan kan den unge holde sin sti ren?
1: Man bokte galga nåra olmors varje lissu balkas bukti sin.
0: Ved å holde seg til dine ord.
1: Gevat ham bokte jetja stu san i meld.
0: Så leser vi videre i denne salmen.
1: Jeg låka fida sa på den salmas.
0: Vi leser versene 10 til 16.
1: Jeg låka låat versa skukta blåa versi.
0: Jeg søker deg av hele mitt hjerte. La meg ikke fare vill, bort fra dine bud. I hjertet gjemmer jeg ditt ord, så jeg ikke skal synde mot deg. Herre, lovet være du, lær meg dine forskrifter. Med dine lepper regner jeg opp alle dommene fra din munn. Når jeg vandrer etter dine lovbud, er jeg glad, som om jeg hadde all rikdom. Jeg vil grunne på dine påbud og tenke på dine stider. Dine forskrifter er min lyst og glede, jeg glemmer ikke dine ord.
1: Oppa mu vaimu standa muun ootsandu, alle loitte mu chatjiri tu pahkum minne eeret. Mu vaimu standa muun vurkin tu saani, oma muun suttu di tu vestai. Mainu juvun lähedon, herre, uoppa muun ja tuu raava keitäät. Mu paksa miun lämmun kuulathan puhtu nälmi laai. Tuu tuodastuussa ei kenny siste lämmun illudan, nuhko puhtu rikkis vuoda tihti. Tuu kohtsumi aikun muun kuorat hallat ja kehtsadit tuu pälkäi. Tuu raavaki siste hausko talan muun ehtsan. En mun vajal tahtee tuusani.
0: Vi tänkte nettopp som är på de unga.
1: Men gjorde sig att det såldes hur gjorde de några jävla.
0: Ja, var det inte som du hörte en ung svara nu?
1: Gick och då nackade i åren då medast att det du åkte några ålmorskorte fast i deras.
0: Jag söker dig av hela mitt hjärta.
1: Mån ådsan då många är uppe mot vajmosan.
0: Och hjärta jämma jäm ditt år.
1: Ja, mot vajmosan tjö raja mån du sani.
0: Så jag icke skall synda mot dig.
1: Och att det mån insudde du tjö då bästa.
0: Ja, måtte Herren hjälpa oss alla till detta.
1: Var det Herre verkar hur tjö min boka i dasa.
0: Så läser vi vidare verserna 17-24.
1: Ja, men låka vidare så på tjejan prova versen skita kvöktelö i nedja versi.
0: Gör väl mot din tjänar, så jag kan leva och hålla dina år. Luk upp mina ögne, så jag kan se de underfulla ting i din lov. Ge en gäst på jorden. Skjul icke dina bud för mig. Min själ förtärer stadig av längsel efter dina domar. Du har truet de fräcke, förbannade som far och vill, och bryter dina bud. Ta spott och ringa bort från mig, för jag håller dina lovbud. Om hövdingar sitter och rådslår mot mig, grunnar din tjänar på dina forskrifter. Ja, dina lovbud är min lyst och glädje, det är de som ger mig råd.
1: Da borde stå balva lägga fästa i, nota att mon ötsjön ällit, det mon aikon dåla to sani. Ravas mot halmi, vai mon ojnen outolas äsi to laas. Mon länkvessin etna malde, äli tjöa mus to bakko mitet. Mon sällulä tsoki jovun nota att mon Halle duvan du laj, många jöke äg. Donla skiggum dig, tjävles olmui, dig, gardu duvun olmui, gudette tjatke ditte ere du bakkumin. Ere falte mus hikja dusa ja pojalle, pojalle kehtsumme. Tasku mun län, aimun piisuthan du tuodas dusai. Vaiva mucha lähtä, Maltei tjohkan ja sarnun muu vestei. Tuu palva läggi kuorotalla tuu raavagi. Tuu tuodas tuossa lä maltei muu hauskodat ta lä muu rädde altik.
0: Det attne verse som vi också läste nu.
1: Det kan som blåa versen med midas lovämmat.
0: Vi kan gärna säga att det är ju detta som är målet för hela salmen.
1: Det är vi sagt i låga att det är alla mycket mer i åpa den salmas.
0: Ja, för allt Guds ord.
1: Jag bor här på ett med sattnej.
0: Vad var det där stod där?
1: Midlida mitt åk och tjöttsjö i kallajogon.
0: Luk upp mina ögne.
1: Ravas mot kallmi.
0: Så jag kan se de underfulla ting i din lov. Jag måtte Herren la det ske för oss alla som lytter också till dessa programmen. Att vi måtte få se de underfulla ting i Herrens lov.
1: Att vi ber sig som att få in ett ådre sars i Herre las.
0: Och med det vill vi säga tack för idag.
1: Jag lagar dig sanion selke med gitt och åtna ådras.
0: Le väl.
1: Eller därmed.

0: Min elima igi i kjødrektet på ære, hjelp må bei vi for galoppetet. Og månne dachtu, du er vi sott og siste, ja sil og togel og tjatusje dit. Kall sottu nyhku, heva tettin piste, ja jeb min dop, mu hoppus lohkanit. Og gesa aiko, dolle hedet veitit, kon jeksam koska hehpä tuusai siis. Ko artmu iton, tahtum vestei veldit, ma ipmil faalaita peäikki siis. O siellu Jeesus, läädu vain mun ahka, ja keikku tutnje pestin kielas täll. O äle taisto, lämpu suttu siste, kos antu tahtu ainas pestit kol. O amasta outol, kofol mannit sjalt, Tämät mu mais on tutnje fälle ain. Son sillo saat sun jalko rävi otta. Ja on mi riikka huetjo täydä.
1: Välkommen till ett nytt program.
2: Både spuhtin fast i nåda programmi.
1: Vi fortsätter i salmenes bok.
2: Ja, men jätki salma i kirjes.
1: Och nu är vi kommit till den 119. Salme.
2: Det är den längsta salmen i Bibeln.
1: Och det är den längsta salmen i Bibeln.
2: Ja, den kokemus salma uppe i Bibeln.
1: Den har 176 vers.
2: Ja, det är den tjuvade tjechelö i kokta versa.
1: Och här må vi bruka många program för att komma igenom.
2: Ja, det är så färdigt att vi geva i många program att bort i den salma tjala.
1: Men vi ska läsa alla verserna.
2: Måste vi låka på versa i den salmaske.
1: Vi kommer till att bruka fem program på denna salmen.
2: Ja, men geva har vikta program att bort i den salmatjala.
1: Här i denna salmen.
2: Där står salmas.
1: Så får vi höra mycket om tacksigelse.
2: Där skulle bästa mig gulla håll och gittima birra.
1: Men det vi får höra mest om, det är om Guds ord.
2: Där mig mycket ännu måste lika bästa eller ippmel sani birra.
1: Denne salmen er skreven på en litt uvanlig måte.
2: Der salmen er kjallet jo om vähä erilakka i går i det salmet.
1: Hvis vi nå hadde kunnet hebraisk.
2: Hvis vi matkjemmet hebraisk gela.
1: Så hadde vi kunnet sett at denne salmen hadde 22 avsnitt.
2: Det blir kjemmet at det er salmen slik køkteløye.
1: Och det är, den är ordnet efter bokstaven i det hebraiska alfabetet.
2: Det är alltså, betyder hur många bokstaver mellan den hebraiska alfabetet.
1: Men det ska vi inte tänka så mycket på.
2: Det som jag gjort det ska nu ålo.
1: För det passar ju in i de två språken som vi brukar här i vår program.
2: Det är ju då hej, lika hej för allt det gäller sig som är mycket vad har tänkt. Denna programmen.
1: Men där är något annat som passar in.
2: Mot det där jag gör mig i hejvet ansisa.
1: Och det är allt det som denna salmen fortäller om Guds ord.
2: Mot det där båda med den salmen mot eller ippmel sani birra.
1: Och vi kan också bara lägga till att denna salmen har betytt mycket för många troende upp genom alla tider.
2: Mot det vi sagt, det kan ta sig att säga att den där salmen när man smäcker ollo och skulle tjejta och
1: och i denna långa fina salmen.
2: Ja, den kokes, ja, fina salmas.
1: Så blir Guds ord beskrevet genom många forskjellige ord.
2: Det skjedde ippmel satne no mytelov åt olo sani bokte.
1: Den blir kallt både för vei och för vittnesbörd.
2: Den har gått ovon sike geinun ja dårastosan.
1: Det är nämnt som både bud och lov.
2: Den har gått ovon då bakun ja laka.
1: Om trofast är det många, många mer.
2: Ja, och Oskar där svårta jag ollo era tänkan.
1: Så nu ska vi börja att läsa.
2: Ja, där lägger vi låkat en salma.
1: Och nu läser vi de tre första verserna.
2: Jag låkat alko kolma versa den salmas.
1: Salig är den som är hel i sin färd och följer Herrens lov. Salig er de som holder hans lovbud, og søker ham av hele sitt hjerte, de som ikke gjør urett, men vandrer på hans veier.
2: Og du kan så la si, gei geinule leite mehtum, gode fatjulu herre la melde. Og du kan så la si, gode et aimum bisu tekst su, duela stusai, gode et oppa vaimus desette åtse su, ja ei da verre båda mot vatjulit su geinui melde.
1: Det er et godt ønske ditt at vi skulle søke Gud av hele vårt hjerte.
2: Da la hui på er det savald at jeg hadde min jordseskjema hipp med mange i åpen min veim og stemmet.
1: Vi skulle ikke søke han bare med et sånn halvt hjerte.
2: Jeg mjølks jordseskjema bare noe veim og belin.
1: Vi kan nok av og til bli litt motløse.
2: Da sagt jeg alle at hui dag ja at vi bort i dager heustille eller svorti.
1: Når vi møter mennesker som er begeistret for alt og begeistret også for Guds ord.
2: Kom i gang når det holder mig ungeller nu både dorbus med dig et med saredafus.
1: Ja, vi kan gerne se, det er jo godt at møte slike mennesker.
2: Ja, vi sagde, det kan lukke at det er hovedbøret at det gang, når vi takker holde mig.
1: Men så hender det at etter i tid, så har det ikke plass lenger til Guds ord i den travle dagen.
2: Mot det da, behovet hun dag, ja, at Cecilia satt en satt i et med satt, når den delte his møtt om bjelve siste.
1: Vi mennesker er ofte slik.
2: Vi holder mot det høyde og jeg lakker også.
1: Men vi husker kanskje hva som stod helt i begynnelsen av salmenes bok.
2: Mot min møte kanskje meg, tjøtjø i alg og gæt sin salme i Gerges.
1: Salig er den som ikke følger ugulig menneskers råd.
2: At det avdugas alle sig og det hei tjøv og deg ippmel mehtum i radi.
1: Og ikke sitter i spotter og set.
2: Jeg eier tjokka lakker, hvilket jeg i tjokkan sages.
1: Salig er det menneske som vandrer på Herrens vei.
2: Og du kan slett av Holmorskote, vatjula herre gjenne i melde.
1: Og de versene som vi nå leste.
2: Ja, da fjer som har middag slået meg.
1: Som altså er begynnelsen på den aller lengste salmen.
2: Mille alle gode lase på at den gode mot salmen.
1: Det forteller jo noe av det samme.
2: Da må ikke la jo av hans hjemmebyrde.
1: Salig er de som holder hans lovbud.
2: Da avdugas han er sigur et dolle så bakom i.
1: Og de som søker han av hele sitt hjerte.
2: Jeg siger hårdse så mange er oppe vann hos desset.
1: Vi leser så videre i versene 4-8.
2: Ja, min loka fide sa på njelja fyrses gautse fersi.
1: Du har gitt dine påbud for at de skal holdes nøye. Og om mine fottrinn ble faste, så jeg kunne holde dine forskrifter. Jeg skal ikke bli til skamme når jeg gir akt på alle dine bud. Jeg priser deg av et oppriktig hjerte når jeg lærer å kjenne dine rettferdige dommer. Dine forskrifter vil jeg holde. Du må ikke rent forlate meg.
2: Donne hadde en du godt som vite at jeg almost viser deg dårlig. Og var det må gjen og satte seg ut som nano sin nåte at mon dåland då ravagi. Det er mon galga heppe satt og jobbet og mon bot i velden bort og bakom i. Mon ei kun då rame de feim og veiga løsje våre siste. Og mon åpen dode då vann huskis våre lavei. Då ravagi ei kun mon dålet. Alle går det må nåte saka.
1: Som vi sikkert allerede har lagt merke til, så står det heller ikke her hvem som har skrevet salmen.
2: Nå, men da skal jeg merke det. Da skal jeg tjøtje at det går til å kjenne den salmen.
1: Og da kan vi jo bare si en ting.
2: Du måtte vel ha sagt det, men jeg er ikke hårdt å tenke.
1: Det er Guds ord, og det taler til oss.
2: Og da har jeg ikke med satt ned av salmen om ikke det.
1: Hør nå bare hva det står i vers 9.
2: Jeg gode den, men tjøtje kjallet jo nok seg verset.
1: Hvordan kan den unge holde sin sti ren? Ved å holde seg til dine ord.
2: Man bokte galga norra, olmors vargjelle så belgas bokte sin. Gevat ham bokte gjetja sto san i melde.
1: Tenk om vi kunne få sagt dette til alle våre unge.
2: Gjordes hos mi sate seg mat selget han på min norra di.
1: Slik at de kunne forstå at det er en kjærlig Gud som vil si det slik.
2: Den lakar att se alldeles ut i hatet den har åkt av rakkista skip med god till selka den sier det.
1: Och vi läser ordet en gång till.
2: Som vi låkar den sann i åkte i välde.
1: Hvordan kan den unge holde sin sti ren? Ved å holde seg til dine ord.
2: Man bokte galga norra olmors varje liso balga spukte sin. Gevat han bokte gjetja stu sani melde.
1: Nå kunne vi jo gjerne spørre, ja, men hvorfor står det slik skrevet?
2: Måde det satt seg om vi gjør at man ikke vet jo den lakka tjalde jobben.
1: Kunne det ikke vært bare stått slik?
2: Jeg vil ikke sagt at man ikke vet jo den lakka.
1: Hvordan kan menneskene holde sin sti ren?
2: Man lakka sagt at hold måtte bokte sin dolla sin låta sitt.
1: For svaret hadde jo vært akkurat det samme.
2: Den jo faste og stukkjelen gjorde det samme.
1: Ved å holde seg til dine ord.
2: At du la hekja stå sann i det.
1: Men nå stod det altså ikke slik.
2: Måte la litt kjuntat den lakken.
1: Hvordan kan den unge holde sin sti ren?
2: Man bokte galga norra og må svarje litt så balga spukte sin.
1: På menneskelig vis så må vi vel si at det er verre for de unge å holde sin sti ren.
2: Olmos lös lai melde dela nu at dela valta sopo da norra olmaiet norra olmui dolla hets balka buhtisin.
1: Og vår fornuft vil vel si at nei, det går ikke an.
2: Ja, min Jermiel datja at da hi menes doa.
1: For det er så mange farer og fristelser der hvor de unge ferdes.
2: Denne ordet ble noe ålo varelig spåde, ja, takker de har fylle i sin, da begå si hva jo litt.
1: Og så hører vi så mange ganger slik sagt.
2: Ja, det går la meg høy da, ja, da lakker jeg da jo.
1: Nei, alle lever jo slik.
2: At det boka hele den lakker.
1: Så slik må ungdommen også få lov å leve.
2: At den lakker 40 år, og må skal be seg helt litt.
1: Men her leser vi Guds ord.
2: Måte da slåka mi ytmelsane.
1: Og så stod det altså slik her i vers 9.
2: Ja, det kjøtt jo da standlaka den åkte av verses.
1: Hvordan kan den unge holde sin sti ren?
2: Man bokte galga norra olmors varje liso balga spukte sin.
1: Og så hørte vi svaret.
2: Ja, det gode med meg das fasta dosa.
1: Ved å holde seg til dine ord.
2: Gjev at han bokte gjetja stu sani melde.
1: Og så tenker kanskje noen slik.
2: Ja, det sagt at det så misgjorte seg nå.
1: Åh, det er så tungt å holde alle disse budene.
2: Åh, da han nå låsa hatt dårla båta i bakom mi.
1: Ja, for oss mennesker er det umulig.
2: Ja, min olmoi mele skal det vekke mætten.
1: Men det er bare det at det er noe annet også med Guds ord.
2: Måte det er da at det er jo å gjøre meg det gitt med sannin.
1: Da finnes en kraft i det.
2: Da får jeg gått opp i gavn og gitt med sannin siste lakker fapmo.
1: En kraft som overgår alt annet i denne verden.
2: Fapmo mi manna bottil bo her er amma ilmis.
1: Derfor så må vi også se på dette.
2: Denne førte mi gertja for ei danke åla.
1: Og vi må også se på verdien av å få Guds ord undervist til alle unge.
2: Mi førte mi det gertja den vikkes våda at det våpa i hippmils han er på nåra di.
1: Og da tenker vi også på alle de unge som ferdes på skolene våre.
2: Det har vi ført gjort sitt alle båter i Norge, jeg har ferdig sitt på min skole, Jon.
1: Det er viktig at Guds ord får lov å være med oss der.
2: Da la hun det alle satt i min satne beselen helte meg det oppi.
1: For det er sant det som vi nå leste.
2: Da la alle dårte la meg dabe, meg mye dabe lå i meg.
1: Ved å holde seg til Guds ord.
2: At det dårla hekja sitt med sattnei.
1: Så går det også an i våre dager å holde sin sti ren.
2: Det man ikke mener stod hver dag at det åpne at det dårla så balga bort i sin.
1: Og så kan vi få lov å komme igjen og igjen.
2: Det blir som vi bort i solosa åndesis ja åndesis.
1: For Guds ord, det vil beskytte oss.
2: Den har gitt med sattnei, det har ikke vargelig min.
1: Men Guds ord vil også fortelle når vi har falt.
2: Mot upp med satt det mot eller mot dem, ikke det kom i lett gatsjan.
1: Og så vil det vise oss vei tilbake utifra dette.
2: Ja, det tjeje har da gjen om ikke det råd til å låte deg se det.
1: Det vil vise oss en oppreisning.
2: Det tjeje har mye i det bare skjøtt til dem.
1: Men så kan vi også si.
2: Det satt det mot dem i selke hjem på.
1: Guds ord har gitt oss til beskyttelse.
2: Upp med satt det lade dem ikke i den overvarige lossen.
1: Også budene har gitt oss til beskyttelse.
2: Bakom alle har mått dem ikke i dag, du undrer det at min varje litt.
1: Åh, hvor mye vondt mange unge kunne ha vært spart for om de hadde holdt seg etter Guds ord.
2: Åh, mann, åh, lo på hæsse min, når jeg ikke varje lov, og just sier jo ikke dårlig en ippmel sannes. Det er jo ippmel la skitt.
1: Derfor leser vi dette ordet at atter en gang.
2: Jeg vil låke den da forstandsen i velei og de.
1: Hvordan kan den unge holde sin sti ren?
2: Man bokte galga nådra ålmors varje lyssu balgas bokte sin.
1: Ved å holde seg til dine ord.
2: Gjævat ham bokte gjetja stosan i meld.
1: Så leser vi videre i denne salmen.
2: Jeg låker videre sammen på den salmen.
1: Vi leser versene 10-16.
2: Jeg låker låret verset skukte blå versi.
1: Jeg søker deg av hele mitt hjerte. La meg ikke fare vill, bort fra dine bud. I hjertet gjemmer jeg ditt ord, så jeg ikke skal synde mot deg. Herre, lovet være du, lær meg dine forskrifter. Med dine lepper regner jeg opp alle dommene fra din munn. Når jeg vandrer etter dine lovbud, er jeg glad, som om jeg hadde all rikdom. Jeg vil grunne på dine påbud og tenke på dine stider. Dine forskrifter er min lyst og glede. Jeg glemmer ikke dine ord.
2: Oppa mo vaimo standa mun otsan du, alle løyte mo tjatje det du bakom mine eret. Mo vaimo standa mun vurken du sani. Om man måne sudde det du veste. Mine jo vun lekedån, herre. Åpa måne du rava gittet. Må baksa mion lemon gula tamboetu njalmi lai. Du dårastu sa gengnu siste lemon illudan. Nuko boete rikkes våra ditti. Du gokkjum i aikum måne gora tallat ja. Gehtja ditt du balgai. Du ravagi siste hausko tala mun gehtjan. I mun vajaldate du sani.
1: Vi tenkte nettopp så mye på de unge.
2: Vi gjorde som at jeg så ut allers hojolo de nora i alla.
1: Ja, var det ikke som du hørte en ung svare nå?
2: Ikke da nok i åren du melast at det du åkte nora ålmors gode faste i deres.
1: Jeg søker deg av hele mitt hjerte.
2: Må nådsan du mange er oppe mot vaimorsan.
1: Og hjertet gjemmer jeg ditt ord.
2: Ja, mot vaimorsan tje raja mot du sani.
1: Så jeg ikke skal synde mot deg.
2: Men at det må innsudde du ikke du veste.
1: Ja, måtte Herren hjelpe oss alle til dette.
2: For det herre verker hun ikke min boka i dasa.
1: Så leser vi videre versene 17-24.
2: Men vi låker videre så på kjøkken blå av verset skritt og gøkteløy nedja versi.
1: Gjør vel mot din tjener, så jeg kan leve og holde dine ord. Lukk opp mine øyne, så jeg kan se de underfulle ting i din lov. Gjer en gjest på jorden. Skjul ikke dine bud for meg. Min sjel forterer stadig av lengsel etter dine dommer. Du har truet de frekke, forbannede som farer vil, og bryter dine bud. Ta spott og ringa bort fra

Du har lyttet til Ola Bjoland i serien Vindu mot livet fra Kristen Riksradios arkiv. Ola Bjoland var ansatt i Kristen Riksradio til han døde i 2002.

0: Velkommen til et nytt program.
1: Bores bo din fast din ålder programmi.
0: Vi fortsetter i salmenes bok.
1: Ja, men jatki salma gerjes.
0: Og nå er vi kommet til den 116. salme.
1: Ja, lalla mi bo den 21. blåa salmi.
0: Dette er også en god salme.
1: Lalla mai dei hui bore salma.
0: Det er en takkesalme.
1: Lalla lakkar gihtin salma.
0: Han som har skrevet denne salmen.
1: Sån god eller kjallan den salmen.
0: Ja, det står heller ikke her hvem som har skrevet den.
1: I denne og da sier jo ikke god eller kjallan den.
0: Men det er en som har vært i vanskeligheter.
1: Mot alle åkta god eller lammers fattig spore i siste.
0: Men så henvender han seg til Herren.
1: Mot det der du og Jorki har herre gulig.
0: Og så får han se en stor ting.
1: Ja, det var en sånn du dere store ting.
0: At hans røst, den høres i himmelen.
1: At det så gjerne da gull og almis.
0: Ikke fordi at røsten hans går langt.
1: I denne at det så gjerne ålden og gokas.
0: Men fordi Herren har bøyd sitt øre ned til ham.
1: Mot denne går herre eller så jeg dachten så gjerne spedje våle solosa.
0: Derfor kan vi gjerne kalle denne salmen for en stor salme.
1: Denne det sagt i mig gått til dette en stale salme, lakker større salmen.
0: For den forteller oss noe av det grunnleggende i evangeliets ord.
1: Denne og da mytela møyte den både sann i evangelium og sann i siste.
0: Da står skrevet hvorfor larm og hedningene.
1: Da denne og dere kjaller joven at mannen slammer ditt bakkenet.
0: Da kan nok være mange svar på det.
1: Da satt lakka lollo fasta du satt også.
0: For det kan være frykt.
1: Denne og satt lakka du lakka bollo.
0: Men det kan også være at de vil rope høyt for om kanskje deres Gud kunne høre den.
1: Denne måte satt, eller måtte denne at det sier hele ditt kjørvohallet det har til folk av sin ytmel gulerskis sin.
0: Her får vi høre noe helt annet.
1: Måte da spes som i gulet jo arbeidsgjere.
0: Jeg elsker Herren, for han hører min røst.
1: Denne mun rakkis den herre ene som gulet må gjerne.
0: Ikke fordi jeg roper høyt.
1: I denne at mun kjørvohallet noe allaget.
0: Men fordi han har bøyet seg ned.
1: Mot daning og sånn det så jeg dachte en ertjøs våle smålose.
0: Denne salme taler også om fremtiden.
1: Det er salme det sier noe med det på et eike bidra.
0: Den taler om utfridelse og forløsning.
1: Det er sier noe den bidra, lovus tjøyden bidra.
0: Men den taler også om nåtiden.
1: Det sier noe med det i denne. Den er ikke bedre.
0: Ja, for den har også et klart budskap til mennesker i dag.
1: Den er det som er det også kjellige satt og satt i ålmå i det hele hodene.
0: Den taler til troende i den tid som vi lever.
1: Da sier nå åskolatje i det den er ikke siste med smig ellet.
0: Det er et nådå dette som det tales om.
1: Det er også arm og jakk i det at man blir det sarn og jobb.
0: Men så tales det også om prøvelser og vanskeligheter.
1: Mot det sarn og jobb og møte i vatt i svåla i at det stod seg birra.
0: Men det vil drive oss inn til Jesus.
1: Mot det har jeg gått jord i himmen Jesus er losa.
0: Vi leser det første verset.
1: Ja, men låka den alko versa.
0: Jeg elsker Herren for han hørte med deg i trygglet og ba.
1: Mun rakkis den herre, da sko son gulla mu jena, mu njoras råkosi.
0: Jeg elsker Herren.
1: Mun rakkis den herre.
0: Ja, ikke det et godt vittnesbyrd?
1: Jo, letta hoi bøyde dødastus.
0: Men hva sier skriften?
1: Mait selkes tjala.
0: Vi elsker fordi han elsket oss først.
1: Mi rakkis det denne og son rakkis det min vostas.
0: Jeg elsker Herren for han hørte meg.
1: Mun rakkis den herre deg nå som gulai må.
0: Ja, det stemmer jo dette.
1: Dette kan laipa storta.
0: Han elsker dere enda dere ikke har sett han.
1: De rakkis det ikke så.